0: ba mi ami kan gba bi o re ba mi ami kan un die
1: value in a ve
0: eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi mc rawo yin na re mo tu ti de sori eto losan toni ta na lo lo ni wo wo olo ma ja yo mu wa
1: radio
0: jami ofa yo ni ba wa
1: has never been this excited. This is Jordan